らっしゃる腰ビラバド、ノーズワンビラバド、ジャスティーチさて、ルパンシンあの、フマヤソウイシキゴルダスタジャブルサルフカラオゴルダスタダマトラビフラダゴルダスタニラガダゴルダスタイスウィッチペナラガヘゴルテイクバーダルサブジダウチャーダキタヘアジャジャウンティラーデンチタマーバズギエアスタイデンチフィルアンテランチDifferent different taal ke raag change hunde sat raagaan da ek guldasta hai pehla raag hai jayjavanti desh tilak kamol tilang khamal kalavati ye raag is hui ye raag sab khamal sar de raag ne main raag guru tegh bahadur sahib ji da uchchar kita hai jayjavanti raag hai asthai de vich sarvan karo is guldasta